kanske får nå med folk på det. Jeg har de spilt med dem Chachi i poesialbum klart. Jeg har grænne træner, slås om det har battet og glir lidt glat. Elisabeth, alt i liv i rostet ned. Skliege frække lachen, de liege ogen, og skliege strobbelhaar. Er zijn paar zilverfæder in, maar de zahnspang is fort. Fällt nog een ander gatschko mee, zum grossen Glück. Hin und zurück! Elisabeth, ich streue Rosen auf die Weg.